0: पवन पवतामस्मि
1: राम शस्त्र भृतामहम्
0: राम शस्त्र भृतामहम्
1: झषाणां मकरश्चास्मि
0: झषाणां मकरश्चास्मि
1: श्रोतसामस्मि जाह्नवी
0: श्रोतसामस्मि जाह्नवी
1: सर्गाणामादिरन्तश्च
0: सर्गाणामादिरन्तश्च
1: मध्यं चैवाहमर्जुन
0: मध्यं चैवाहमर्जुन
1: अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम्
0: अक्षराणामकारोऽस्मि
1: द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः
0: मृत्युः सर्वहरश्चाहम्
1: उद्भवश्च भविष्यताम्
0: कीर्तिश्रीर्वाक्चनारीणाम्
1: स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम् तथा साम्नाम्
0: गायत्री छन्दसामहम्
1: मासानां मार्गशीर्षोऽहम्
0: ऋतूनां कुसुमाकरः
1: द्यूतं छलयतामस्मि
0: तेजस्तेजस्विनामहम्
1: जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि
0: सत्त्वं सत्त्ववतामहम्
1: वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः
0: कवीनामुशनाकविः
1: दण्डोदमयतामस्मि
0: नीतिरस्मि जिगीषताम्
1: मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्
0: ज्ञानं ज्ञानवतामहम्
1: यच्चापि सर्वभूतानां
0: बीजं तदहमर्जुन
1: न तदस्ति विना यत्स्यात्
0: मया भूतं चराचरम्
1: नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां
0: विभूतीनां परन्तप
1: एषदुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया
0: यद्विभूतिमत्सत्त्वम्
1: श्रीमदूर्जितमेव वा
0: तत्तदेवावगच्छत्वम्
1: मम तेजोंशसंभवम्

0: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
1: विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्
0: एकांशेन स्थितो जगत्
1: एकांशेन स्थितो जगत्
0: ओम तत्सत् इति
1: ओम तत्सत् इति
0: श्रीमद्भगवद्गीतासु
1: श्रीमद्भगवद्गीतासु
0: उपनिषत्सु
1: उपनिषत्सु
0: ब्रह्मविद्यायां
1: ब्रह्मविद्यायां।

0: ओध्यायः
1: हरिः ओम्
0: हरिः ओम्
1: श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्
0: हरिः ओम्
1: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।